0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Warta Basa Jawi dinten menika Selasa 12 Mei 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek cacahipun wonten 931 calon jemaah haji saking Kabupaten Bondowoso ingkang dipun jadwalaken saged bidal dhateng asrama haji Sukolilo wonten ing Surabaya dinten Selasa, Rebo 12 lan 13 Mei 2016. Kapundhutipun para jemaah badhe dipun laksanakaken langsung dening Bupati Abdul Hamid Wahid wonten ing ngajeng Pendopo Kirangga kirang langkung tabuh Songo Dalu. Kepala Kementerian Haji lan Umroh Bondowoso Bapak Astono ngendika mbok pilih atusan calon jemaah haji menika mangke kebagi dados 3 kelompok terbang inggih menika kloter 8, 6, 8, 7. Panjenenganipun ugi nerangaken mbok pilih para jemaah menika dipun himbau supados saged ngempal wonten ing titik pemberangkatan. Salajengipun Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bondowoso Royhan Mu'taf Fibila ngandharaken mbok bilih kloter 8 gangsal ingkang bidal wonten ing dalu kapisan cacahipun kirang langkung 200 jemaah amargi gabung kalian kloter saking Banyuwangi. Dene kloter 8 gangsal 6 sedayanipun minangka calon jemaah haji saking Bondowoso cacahipun 307 sekawan. Kagem dukung proses pemberangkatan menika para jemaah badhe dipun angkut ngginakaken 13 bis. Sangang bis dipun siapaken kagem kloter 8 gangsal 6 dene sisanipun kagem kloter 8 gangsal 1. Royhan ugi ngendikaken mobil jemaah ingkang bidal wonten ing dalu kapisan asalipun saking 3 kelompok bimbingan ibadah haji inggih menika KBIH At-Taqwa Darul Falah Cerme lan MWCNU Sumber Wringin. Dene kloter 8 gangsal 7 ingkang dipun jadwalaken bidal wonten ing dinten Rebo Benjang asalipun saking KBIH Sasanesipun kanthi cacah kirangipun kirang langkung 308 jemaah. Sadaringipun kali calon jemaah haji saking Bondowoso ugi sampun langkung rumiyin dipun berangkataken wonten ing dinten Minggu dalu sesarengan

Benten menika swasananipun benten lho. Bentenipun kaya menapa? Nggih, benter. Eta yen benter kados mekaten menika gek kados pundi nggih ngiyup. Niu barang lagi dah, piye piye piye.

0: Serosun gon mangkiku.
1: Labi-labi abit-abit angan tiko debu. Hati je can kaman terimai saroh debu. Nako.
0: Yato surat ing Prabu Arab. Sampun prapting. Bumi Abu Talib.
1: Ya Allah, semakin nugas dan menteri Maisaro ngirim surat. Ya turakin kan ke Abu Talib. Ya turakin.